мені крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про ліфт.
2: Факт перший.
1: Найперший простий ліфт був винайдений математиком Архімедом у 3 столітті до нашої ери в Греції.
2: Факт другий.
1: Найбільше скупчення ліфтів знаходиться у провінції Січуань у Китаї. І має 161 ліфт, і це тільки в одній будівлі.
2: Факт третій.
1: Ліфти усього світу за 3 дні перевозять за кількістю все населення Землі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Бургер Кінг». Отже, почалася історія «Бургер Кінг» з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Бургер Кінг» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Бургер Кінг» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Уопер». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Бургер Кінг Корпорейшн». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Бургер Кінг» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Бургер Кінг». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у «Бургер Кінг» найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників «Бургер Кінг» покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий «Бургер Кінг» був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка «Пата Негра». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Великі справи потрібно здійснювати, а не обдумувати їх нескінченно. Юлій Цезар.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Louis Vuitton народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Louis Vuitton був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році, після смерті Louis Vuittona, компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на Діджей ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Служба безпеки запобігла резонансному теракту в Одесі. Контррозвідники затримали агента Росії, який готував убивство високопосадовця військово-морських сил України. За задумом ворога, напад мав створити потрібний Кремлю інформаційний фон до 9 травня. За даними слідства, виконавцем був завербований рецидивіст із Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Він планував засідку біля дому українського офіцера і мав стріляти, коли військовий виїжджатиме автомобілем. Замах зірвали завдяки роботі СБУ та повідомленню небайдужого громадянина.
1: У Москві тим часом завершився так званий парад перемоги. Він тривав лише 45 хвилин і вперше за багато років пройшов без танків та важкої техніки. Червоною площею окремою колоною пройшли військові Північної Кореї, які, за словами російського диктора, брали участь у боях проти України.
2: На фронті ситуація залишається складною. Російські війська перекинули танкову дивізію у район Покровська, а в Гришиному тривають стрілецькі бої. Ворог намагається використати Мирноград як опорний напрямок для подальшого прориву, однак українські підрозділи стримують тиск.
1: Є й результативні новини з неба над Запоріжжям. Пілоти 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» за кілька годин знищили 3 рідкісні російські безпілотники «Вєщий Олег». Такі апарати ворог використовував для глибинної розвідки та фіксації ударів. Втрати окупантів оцінюють у сотні тисяч доларів.
2: Україна також розвиває малу протиповітряну оборону. Українська турель зі штучним інтелектом уже пройшла бойове застосування і працює більш ніж у 10 підрозділах. Система сама виявляє дрон, супроводжує ціль і розраховує траєкторію, а оператор лише підтверджує ураження.
1: На дипломатичному напрямку Дональд Трамп заявив, що допускає продовження припинення вогню між Україною та Росією. Він також не виключив направлення переговорників до Москви, якщо це допоможе наблизити завершення війни. Київ зі свого боку готує великий обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
2: Є і важлива новина для правосуддя. У Франції затримали громадянина України, якого підозрюють у катуваннях ув'язнених у незаконній тюрмі «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Слідство говорить щонайменше про 9 потерпілих, а ця справа стала ще одним кроком до відповідальності за воєнні злочини.
1: Литва отримала перші американські ракетні комплекси «Хаймерс». Для країн Балтії це важливе посилення далекобійних можливостей і спільної оборони з партнерами. А у День Європи Володимир Зеленський знову наголосив: Україна вже є невід'ємною частиною європейської родини.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мине без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ. Подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів. Уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні!

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Європі готуються до можливого нового скорочення американської військової присутності на континенті. Після рішення про виведення частини військових із Німеччини, союзники очікують і подальших кроків Дональда Трампа. Серед сценаріїв – менше навчань, перегляд планів щодо далекобійних ракет і перекидання сил України, які Вашингтон вважає політично надійнішими. Водночас Польща вже заявила, що готова прийняти додаткові американські війська біля східного флангу НАТО. У Варшаві говорять, це посилить безпеку Європи і наблизить оборонну інфраструктуру до кордонів України. Американські об'єкти вже будують або розширюють у кількох польських містах.
0: На міжнародному напрямку загострюється й ситуація довкола Ірану. За оцінками американських посадовців, Москва використовує Каспійське море для тихого перевезення військових компонентів і комерційних вантажів до Тегерана. Йдеться, зокрема, про допомогу у відновленні іранських дронових можливостей після великих втрат.
1: Вашингтон також запровадив нові санкції проти китайських компаній. Їх звинувачують у передачі Ірану супутникових знімків американських і союзницьких військових об'єктів на Близькому Сході. За даними дипломатів, така інформація могла використовуватися для підготовки ударів.
0: В Україні день знову минув під знаком російських атак. У Харкові ворожий безпілотник влучив у технічний поверх 9-поверхівки в індустріальному районі. Постраждали 4 людей, серед них дитина. Медики діагностували гостру реакцію на стрес.
1: На фронті від початку доби зафіксовано понад 100 бойових зіткнень. Українські військові відбивали атаки, а ворог масовано застосовував дрони камікадзе та артилерію. Паралельно з'явилися нові заяви Кремля про перемовини й обмін полоненими, але в українській владі наголошують – робота над форматом «тисяча на тисячу» триває.
0: У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який під час втечі від військовослужбовців ТЦК і поліції схопив 13-річну дівчинку та погрожував їй ножем. Дитина не постраждала, а на Закарпатті група осіб намагалася прорватися на територію військового об'єкта. Напад вдалося швидко зупинити.
1: Європейські дипломати тим часом залишаються в Києві і демонстративно підтверджують підтримку України. Посол Євросоюзу Катерина Матернова заявила, що попри російські заклики до від'їзду, представництво нікуди не планує їхати.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мине без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ, подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів, уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Європі готуються до можливого нового скорочення американської військової присутності на континенті. Після рішення про виведення частини військових із Німеччини, союзники очікують і подальших кроків Дональда Трампа. Серед сценаріїв – менше навчань, перегляд планів щодо далекобійних ракет і перекидання сил України, які Вашингтон вважає політично надійнішими. Водночас Польща вже заявила, що готова прийняти додаткові американські війська біля східного флангу НАТО. У Варшаві говорять, це посилить безпеку Європи і наблизить оборонну інфраструктуру до кордонів України. Американські об'єкти вже будують або розширюють у кількох польських містах.
0: На міжнародному напрямку загострюється й ситуація довкола Ірану. За оцінками американських посадовців, Москва використовує Каспійське море для тихого перевезення військових компонентів і комерційних вантажів до Тегерана. Йдеться, зокрема, про допомогу у відновленні іранських дронових можливостей після великих втрат.
1: Вашингтон також запровадив нові санкції проти китайських компаній. Їх звинувачують у передачі Ірану супутникових знімків американських і союзницьких військових об'єктів на Близькому Сході. За даними дипломатів, така інформація могла використовуватися для підготовки ударів.
0: В Україні день знову минув під знаком російських атак. У Харкові ворожий безпілотник влучив у технічний поверх 9-поверхівки в індустріальному районі. Постраждали 4 людей, серед них дитина. Медики діагностували гостру реакцію на стрес.
1: На фронті від початку доби зафіксовано понад 100 бойових зіткнень. Українські військові відбивали атаки, а ворог масовано застосовував дрони камікадзе та артилерію. Паралельно з'явилися нові заяви Кремля про перемовини й обмін полоненими. Але в українській владі наголошують – робота над форматом «тисяча на тисячу» триває.
0: У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який під час втечі від військовослужбовців ТЦК і поліції схопив 13-річну дівчинку та погрожував їй ножем. Дитина не постраждала, а на Закарпатті група осіб намагалася прорватися на територію військового об'єкта. Напад вдалося швидко зупинити.
1: Європейські дипломати тим часом залишаються в Києві і демонстративно підтверджують підтримку України. Посол Євросоюзу Катерина Матернова заявила, що попри російські заклики до від'їзду, представництво нікуди не планує їхати.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
0: Реклама. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мине без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ. Подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів. Уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Марка Set and Riley's Garage.
1: Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри із 7 травня. Фантазійний екшен «Mortal Kombat 2». Містична комедія «Вівці-детективи». І дві музичні документальні драми «Біллі Айліш» «Hit Me Hard and Soft» та «Iron Maiden» – «Палаючі амбіції». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародного тиску. Російський президент знову заговорив мовою погроз, цього разу на адресу Вірменії, яка обговорює рух до Євросоюзу. Він заявив, що такий курс потребує особливого розгляду і провів паралель з Україною. Фактично, Кремль знову намагається представити європейський вибір сусідів як привід для агресії. Вірменії радять референдум і м'яке розлучення з євразійськими структурами. Але підтекст очевидний. Москва не хоче втрачати контроль над країнами, які вважає своєю зоною впливу. У Києві цей сигнал читають добре. Право держави на власний шлях Росія досі сприймає як виклик.
0: На фронті сили оборони за добу знищили ще 840 російських військових. Також ворог втратив 75 артилерійських систем, 3 бронемашини, майже 1500 безпілотників і 230 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Українські військові продовжують виснажувати ресурс окупантів і зменшувати їхні можливості для нових атак.
1: Уночі Росія атакувала Україну 27 ударними дронами. Працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем. За попередніми даними, усі ворожі цілі, збито або подавлено, влучань не зафіксовано. Це ще один приклад того, як оборона неба стає дедалі більш комплексною.
0: Та російські удари по регіонах тривають. На Запоріжжі одна людина загинула, 3 поранені після атак по десятках населених пунктів. У Херсоні 19-річний хлопець дістав вибухову травму і уламкові поранення після удару дрона. Медики надали допомогу, але загроза для цивільних залишається щоденною.
1: Постраждали і цивільні на Харківщині та Дніпропетровщині. У Харкові та області поранені 8 людей. Серед них 2 дітей. На Дніпропетровщині після атак дронів госпіталізували 3-річну дівчинку. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Навіть оголошені Росією паузи не зупиняють ударів по мирних громадах.
0: Є й ширший воєнний контекст. Москва і Тегеран активніше використовують Каспійський регіон як прихований торговельний та логістичний маршрут. Йдеться про порти, судноплавство і коридор Північ-Південь, який допомагає підтримувати військові та комерційні поставки. Для України це ще одне нагадування. Війна давно має міжнародну інфраструктуру.
1: На Близькому Сході напруга також зростає. Іран пригрозив жорсткою відповіддю по американських базах у разі атак на свої танкери чи комерційні судна. Тим часом Україна тримається, працює і щодня доводить. Сила не в погрозах, а в стійкості, взаємодії та витримці.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
9: Ліцензія на дійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
10: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
11: «Так всі роблять!»
10: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
12: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
13: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
14: Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
15: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мене без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ, подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів, уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри із 7 травня. Фантазійний екшен «Mortal Kombat 2». Містична комедія «Вівці-детективи». І дві музичні документальні драми «Біллі Айліш» «Hit Me Hard and Soft» та «Iron Maiden» – «Палаючі амбіції». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародного тиску. Російський президент знову заговорив мовою погроз, цього разу на адресу Вірменії, яка обговорює рух до Євросоюзу. Він заявив, що такий курс потребує особливого розгляду і провів паралель з Україною. Фактично, Кремль знову намагається представити європейський вибір сусідів як привід для агресії. Вірменії радять референдум і м'яке розлучення з євразійськими структурами. Але підтекст очевидний. Москва не хоче втрачати контроль над країнами, які вважає своєю зоною впливу. У Києві цей сигнал читають добре. Право держави на власний шлях Росія досі сприймає як виклик.
0: На фронті сили оборони за добу знищили ще 840 російських військових. Також ворог втратив 75 артилерійських систем, 3 бронемашини, майже 1500 безпілотників і 230 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Українські військові продовжують виснажувати ресурс окупантів і зменшувати їхні можливості для нових атак.
1: Уночі Росія атакувала Україну 27 ударними дронами. Працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем. За попередніми даними, усі ворожі цілі збито або подавлено, влучань не зафіксовано. Це ще один приклад того, як оборона неба стає дедалі більш комплексною.
0: Та російські удари по регіонах тривають. На Запоріжжі одна людина загинула, 3 поранені після атак по десятках населених пунктів. У Херсоні 19-річний хлопець дістав вибухову травму і уламкові поранення після удару дрона. Медики надали допомогу, але загроза для цивільних залишається щоденною.
1: Постраждали і цивільні на Харківщині та Дніпропетровщині. У Харкові та області поранені 8 людей. Серед них 2 дітей. На Дніпропетровщині після атак дронів госпіталізували 3-річну дівчинку. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Навіть оголошені Росією паузи не зупиняють ударів по мирних громадах.
0: Є й ширший воєнний контекст. Москва і Тегеран активніше використовують Каспійський регіон як прихований торговельний та логістичний маршрут. Йдеться про порти, судноплавство і коридор північ-південь, який допомагає підтримувати військові та комерційні поставки. Для України це ще одне нагадування. Війна давно має міжнародну інфраструктуру.
1: На Близькому Сході напруга також зростає. Іран пригрозив жорсткою відповіддю по американських базах у разі атак на свої танкери чи комерційні судна. Тим часом Україна тримається, працює і щодня доводить. Сила не в погрозах, а в стійкості, взаємодії та витримці.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
7: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мине без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ, подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів, уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Марка Set and Riley's Garage.
1: Реклама. Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри із 7 травня. Фантазійний екшен «Mortal Kombat 2». Містична комедія «Вівці-детективи». І дві музичні документальні драми «Білі Айліш» «Hit Me Hard and Soft» та «Iron Maiden» «Палаючі амбіції». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53.
5: Посередникам платимо окремо.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росіяни знову атакували дронами Дніпропетровщину, Харківщину та Херсон. У Синельниківському районі били по українській та Богинівській громадах, пошкоджено інфраструктуру. Постраждала трирічна дівчинка. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
0: На Харківщині після удару російського безпілотника по 9-поверховому будинку медична допомога знадобилася 6 людям. Серед постраждалих 3 дітей – 2 8-річних хлопчиків і 10-річний хлопчик. У всіх зафіксували гостру реакцію на стрес. І це ще одне нагадування, що російський терор б'є не лише по стінах, а й по людях.
1: У Херсоні через дронову атаку в корабельному районі поранено працівника міської ради. Чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. А на фронті, попри заяви Москви про перемир'я, за минулу добу зафіксували 147 бойових зіткнень.
0: Ворог застосував понад 7700 дронів камікадзе та здійснив більш як 2000 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Частина ударів була з реактивних систем залпового вогню, тож ситуація на передовій залишається пружею, а сили оборони продовжують стримувати тиск окупантів.
1: У Польщі, неподалік кордону з російською Калінінградською областю, виявили військовий розвідувальний безпілотник. Він упав у полі біля міста Бартошице, мав кілька камер і написи кирилицею на корпусі. За попередніми даними, дрон використовували для спостереження, а не для бойового удару.
0: Тим часом Катар відновив прохід танкерів зі скрапленим газом через Ормузьку протоку. Судно «Аль-Харайтіат», завантажене на терміналі «Рас Лафан», уже вийшло в Оманську затоку та прямує до Пакистану. Це може свідчити про поступове відновлення енергетичних поставок із регіону після небезпечної паузи.
1: Каспійське море дедалі частіше називають прихованим маршрутом російсько-іранської торгівлі. Йдеться про перевезення товарів і можливих компонентів для безпілотників в умовах санкційного тиску. А прем'єр Словаччини заявив, що передав Москві готовність українського президента до зустрічі, однак у Кремлі знову перекладають відповідальність за будь-які переговори на Київ.
0: Круїзний лайнер MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, прибув до узбережжя Тенерифе. Пасажирів тестують просто на судні, після чого невеликими групами доправляють на берег і далі до аеропорту. А в Україні сьогодні відзначають День матері, день любові, витримки і тихої сили, яка тримає родини навіть у найважчі часи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
8: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13
9: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
11: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мине без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ. Подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів. Уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: автомобільна марка Set & Riley's Garage.
1: Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри із 7 травня. Фантазійний екшен «Mortal Kombat 2». Містична комедія «Вівці-детективи». І дві музичні документальні драми «Біллі Айліш» «Hit Me Hard and Soft» та «Iron Maiden» – «Палаючі амбіції». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росіяни знову атакували дронами Дніпропетровщину, Харківщину та Херсон. У Синельниківському районі били по українській та богинівській громадах, пошкоджено інфраструктуру. Постраждала 3-річна дівчинка. Її доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
0: На Харківщині після удару російського безпілотника по 9-поверховому будинку медична допомога знадобилася 6 людям. Серед постраждалих 3 дітей – 2 8-річних хлопчиків і 10-річний хлопчик. У всіх зафіксували гостру реакцію на стрес. І це ще одне нагадування, що російський терор б'є не лише по стінах, а й по людях.
1: У Херсоні через дронову атаку в корабельному районі поранено працівника міської ради. Чоловіка доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою. А на фронті, попри заяви Москви про перемир'я, за минулу добу зафіксували 147 бойових зіткнень.
0: Ворог застосував понад 7700 дронів-камікадзе та здійснив більш як 2000 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Частина ударів була з реактивних систем залпового вогню. Тож ситуація на передовій залишається напруженою, а сили оборони продовжують стримувати тиск окупантів.
1: У Польщі, неподалік кордону з російською Калінінградською областю, виявили військовий розвідувальний безпілотник. Він упав у полі біля міста Бартошице, мав кілька камер і написи кирилицею на корпусі. За попередніми даними, дрон використовували для спостереження, а не для бойового удару.
0: Тим часом Катар відновив прохід танкерів зі скрапленим газом через Ормузьку протоку. Судно «Аль-Харайтіат», завантажене на терміналі «Рас Лафан», уже вийшло в Оманську затоку та прямує до Пакистану. Це може свідчити про поступове відновлення енергетичних поставок із регіону після небезпечної паузи.
1: Каспійське море дедалі частіше називають прихованим маршрутом російсько-іранської торгівлі. Йдеться про перевезення товарів і можливих компонентів для безпілотників в умовах санкційного тиску. А прем'єр Словаччини заявив, що передав Москві готовність українського президента до зустрічі, однак у Кремлі знову перекладають відповідальність за будь-які переговори на Київ.
0: Круїзний лайнер MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, прибув до узбережжя Тенерифе. Пасажирів тестують просто на судні, після чого невеликими групами доправляють на берег і далі до аеропорту. А в Україні сьогодні відзначають День матері, День любові, витримки і тихої сили, яка тримає родини навіть у найважчі часи.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: вечором стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама. Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
6: Ліцензія на дійснення валютних операцій номер 13 22.08.2022.
7: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті SportLife.ua.
8: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

зимовим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мине без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ, подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів, уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Тенеріфе готуються до евакуації круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу. Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гібрейсус запевнив: це не новий ковід, а ризик для населення острова залишається низьким. Утім, усіх людей на борту європейські медики визнали контактами високого ризику. За попередніми даними, захворіли 8 людей, 3 померли, а частину пасажирів після повернення додому чекає тривалий карантин. Європейські країни вже готують літаки для повернення своїх громадян. Окремі плани евакуації також опрацьовують Вашингтон і Лондон для пасажирів, які не мають варіантів авіасполучення.
0: В Україні тим часом триває ліквідація масштабної лісової пожежі у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Вогонь пройшов близько 1200 гектарів, а гасіння ускладнюють суха погода і різкі пориви вітру. До робіт залучили понад 300 людей, серед них понад 200 рятувальників. У ДСНС наголошують: ситуація контрольована, сили працюють безперервно, щоб не допустити подальшого поширення вогню.
1: Російські атаки знову забрали життя і здоров'я цивільних. На Херсонщині через удар безпілотника загинула жінка. На Донеччині 4 людей поранені після обстрілів, а на Дніпропетровщині дрон влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. Поранення дістав 23-річний водій-рятувальник, який їхав допомагати місцевим мешканцям. Такі удари ще раз показують: ворог цілить не лише по домівках, а й по тих, хто першим приходить людям на допомогу.
0: У Європі обговорюють майбутнє підтримки українців, які отримали тимчасовий захист. Кількість таких людей у країнах Євросоюзу наприкінці березня становила понад 4 300 000, і за місяць трохи зменшилася. Ірландія готує програму добровільного повернення українців після завершення дії тимчасового захисту. Йдеться про компенсацію дороги та фінансову допомогу для відновлення життя вдома, але остаточні рішення залежатимуть від безпекової ситуації.
1: На міжнародному напрямку увага прикута до безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Велика Британія направила військовий корабель для можливої місії, а катарський танкер зі скрапленим газом уже пройшов протоку за погодженим маршрутом.
0: Німеччина на тлі нових суперечок із Дональдом Трампом активізує переговори про закупівлю далекобійних ракет «Томагавк» і пускових установок «Тайфон». Для Берліна це частина ширшого плану посилення стримування Росії в Європі.
1: Є й дипломатичні сигнали довкола можливої зустрічі Зеленського і Путіна. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після поїздки до Москви заявив, що передав позицію Києва. Але відповідь Кремля знову звучить як спроба перекласти відповідальність.
0: На цьому тлі важливо тримати фокус на головному. Україна продовжує боротися, рятувальники працюють під ударами, а партнери шукають нові рішення для безпеки.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
8: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
9: Ліцензія на дійснення валютних операцій номер 13 22.08.2022.
10: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті Sportlife.ua.
11: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри із 7 травня. Фантазійний екшен «Mortal Kombat 2». Містична комедія «Вівці-детективи». І дві музичні документальні драми «Біллі Айліш» «Hit Me Hard and Soft» та «Iron Maiden» «Палаючі амбіції». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мене без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ. Подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів. Уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: DJFM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Тенеріфе готуються до евакуації круїзного лайнера MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу. Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гібрейсус запевнив: це не новий ковід, а ризик для населення острова залишається низьким. Утім, усіх людей на борту європейські медики визнали контактами високого ризику. За попередніми даними, захворіли 8 людей, 3 померли, а частину пасажирів після повернення додому чекає тривалий карантин. Європейські країни вже готують літаки для повернення своїх громадян. Окремі плани евакуації також опрацьовують Вашингтон і Лондон для пасажирів, які не мають варіантів авіасполучення.
1: В Україні тим часом триває ліквідація масштабної лісової пожежі у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Вогонь пройшов близько 1200 гектарів, а гасіння ускладнюють суха погода і різкі пориви вітру. До робіт залучили понад 300 людей, серед них понад 200 рятувальників. У ДСНС наголошують: ситуація контрольована, сили працюють безперервно, щоб не допустити подальшого поширення вогню.
2: Російські атаки знову забрали життя і здоров'я цивільних. На Херсонщині через удар безпілотника загинула жінка. На Донеччині 4 людей поранені після обстрілів, а на Дніпропетровщині дрон влучив у пожежно-рятувальний автомобіль. Поранення дістав 23-річний водій-рятувальник, який їхав допомагати місцевим мешканцям. Такі удари ще раз показують: ворог цілить не лише по домівках, а й по тих, хто першим приходить людям на допомогу.
1: У Європі обговорюють майбутнє підтримки українців, які отримали тимчасовий захист. Кількість таких людей у країнах Євросоюзу наприкінці березня становила понад 4 300 000, і за місяць трохи зменшилася. Ірландія готує програму добровільного повернення українців після завершення дії тимчасового захисту. Йдеться про компенсацію дороги та фінансову допомогу для відновлення життя вдома, але остаточні рішення залежатимуть від безпекової ситуації.
2: На міжнародному напрямку увага прикута до безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Велика Британія направила військовий корабель для можливої місії, а катарський танкер зі скрапленим газом уже пройшов протоку за погодженим маршрутом.
1: Німеччина на тлі нових суперечок із Дональдом Трампом активізує переговори про закупівлю далекобійних ракет «Томагавк» і пускових установок «Тайфон». Для Берліна це частина ширшого плану посилення стримування Росії в Європі.
2: Є й дипломатичні сигнали довкола можливої зустрічі Зеленського і Путіна. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо після поїздки до Москви заявив, що передав позицію Києва. Але відповідь Кремля знову звучить як спроба перекласти відповідальність.
1: На цьому тлі важливо тримати фокус на головному. Україна продовжує боротися, рятувальники працюють під ударами, а партнери шукають нові рішення для безпеки.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.

0: приведе до порядку.
1: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах Спортлайф з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень. Вінь на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на неділю, 10 травня. У Львові переважно сонячно. День мине без істотних опадів. Вдень до 19 градусів. Уночі – 4. В Одесі місцями зливи. Небо залишатиметься мінливим. Вдень до 14 градусів. Уночі – 11. У Харкові переважно хмарно, але тепло, як для травня. Вдень до 26 градусів. Уночі – 14. У Києві невеликий дощ. Подекуди волога погода. Вдень до 15 градусів. Уночі – 10. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
7: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
8: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
9: Ліцензія на дійснення валютних операцій номер 13-22.
10: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
11: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри із 7 травня. Фантазійний екшен «Mortal Kombat 2». Містична комедія «Вівці-детективи». І 2 музичні документальні драми «Біллі Айліш» – «Hit Me Hard and Soft» та «Iron Maiden» – «Палаючі амбіції». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.

0: приведе до порядку. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама. Реклама.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
10: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
11: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Spread them well. Well, the world.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри із 7 травня. Фантазійний екшен «Mortal Kombat 2». Містична комедія «Вівці-детективи». І дві музичні документальні драми «Біллі Айліш» «Hit Me Hard and Soft» та «Iron Maiden» – «Палаючі амбіції». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: JFM стартує програма «Розпродам гараж».
1: Слухай та бери участь по буднях о 13:20.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».
2: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама. Реклама.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри із 7 травня. Фантазійний екшен «Mortal Kombat 2». Містична комедія «Вівці-детективи» і дві музичні документальні драми «Білі Айліш» «Hit Me Hard and Soft» та «Iron Maiden» «Палаючі амбіції». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Добре сформульована проблема – це наполовину вирішена проблема. Відомий інженер Чарльз Кеттерінг. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени з екранів закликали і продовжують кликати весь світ, що «Мартіні» можна тільки змішувати, але не взбовтувати. Сьогодні бренд «Мартіні» належить корпорації «Бакарді Мартіні Лімітед», що виникла у 92-му році, і все ще залишається одним із улюблених серед алкогольних брендів. Так буде тривати і далі, поки у світі є люди, які вірять, що келих «Мартіні» в руках робить тебе, ну, як мінімум, Джеймсом Бондом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Мартіні». Так от, існує легенда, що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі «Мартіні». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про острів Пасхи.
2: Факт перший.
1: Острів Пасхи є найвіддаленішим населеним островом у світі. Відстань до найближчого населеного місця – 1819 кілометрів.
2: Факт другий.
1: Вважається, що перші мешканці прибули туди на плотах близько тисячу років тому з Перу. А це відстань 8 тисяч кілометрів.
2: Факт третій.
1: На острові Пасхи є кілька згаслих вулканів, в кратерах яких утворилися мальовничі озера.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Визначте успіх на своїх власних умовах. Досягніть його за своїми власними правилами і побудуйте життя, яким ви пишаєтеся. Енн Суїні, президент Disney Television Group.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.